Dieva tava un dēla un svāto gura vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstina tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Divatava, Mandava, Svato Goravorda, Amen. Mērs jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lūk, Dievs mani paļēdz, un kungs ir manas dzīvības uzturātojs. Es tev labprotīgi nešu upurus. Es slavēšu kungs savu vārdu, jo tas ir labs. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidēbu. Mūna vaini, mūna vaini, mūna vislielūko vaini. Todēļ es lūdzu visu svātūko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs uz broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Kungs
0: apsažāloj
1: par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj.
0: Kungs apsažāloj
1: par mums. Kungs apsažāloj
0: par mums. Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kalpiem un devīgi vairoj, ja mūs tavas žālsirdības dovanas, lai cerības un ticības un mīlestības īkvalinoti, ja vienmēr ir nomodā pildūt Tavas bauslēbas, car mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāvu, kas ir Tevi dzēvē un valda svātūgura vienībā, Dīvs visūs mevšu mevšūs.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīša Mihas gromatas. Kungs ganīja savu tautu ar savu zizli, savu mantojumu ganampulku, kas mojai vīnetnē mežā dorza vidā, lai ganās Basanā un Giliādā, kai sencenūs laikūs, kai tavas izīšanas dīnos no Ēģiptes zemes parodi mums brīnumus. Kurš divs ir tev leidzējis, kas attolināja nozīkumus un atlaiž grākus atlikušajiem no sava mantojuma? Jis natur mevžēgi savas dusmas, todē, ka jām pateikšu alsirdēba. Jis atsagrīs un īsažālos par mums, samējis visus mūsu nūzīgumus un visus mūsu grākus īmes jauras dziļumus. Tu parodēsi uzticēbu Jākubam, žālsirdēbu Abrahamam, ko esi vierējis mūsu tāviem kopš sensenam dīnam. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicēj pa dīva.
0: Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Kungs, tu bija labvielēks savai zemē, Jākuba liktini pagrīzi uz labu. Tu atlaidi vainu savai tautai, apsedzi visus jos grākus. Tu apveltēji savu naidu un nūsavērsi no savas dusmu kvieles. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Atgrīz mūsu pie sevis, Dīvs mūsu pestētoja, un nūvērs no mums savu reiksti, vai tu uz mums dusmosīs mūžēgi, un savu bardzēbu paturēs uz paaudžu paaudzem. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Vai tu nātjaunosi mūsu dzīvi, lai tava tauta prīcotu uz tevī, savu žālsirdēbu mums rodi, kungs, un dovai mums savu pestēšanu. Dīvs rodi mums savu žālsirdēbu. Alleluja! Kas mani mīļoja, tas pildies manas vordas, un mans tavs jau mīļos, un mēs pie jau noksim. Alleluja. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Tiemā laikā, ko leic Jēzus runoja ļaudim, redzījo moten broļi stovēja orā, gribādami ir jau runot. Kaiciem sacījam, lūk tava mote un tavi broļi stov orā un grib runot ar tevi. Bet atbildādams tam, kas jam paziņoja, sacīja, kas ir mana mote un kas ir mani broļi. Un izstīpis rūku nūrodot uz saviem mocekļiem, sacīja, lūk mana mote un mani broļi, jo kotris, kas pilda mana tāva gribu, kurš ir debesīs, tas ir mans broļs un mosa un mote. Tas ir kunga vārds.
1: Slavē tev, Kristu.
0: Pīmanot svētajā misē visu cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim, lai Dīvs palīdz evangēlijā sludinotojam izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticīgi labāk pazētu Kristus mocību un pēc tos vadētu uz savā dzīvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecoki raupātos ne tikai par bārnu laicīgu labklājību, bet arī par jūdu dvieseles pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanām un korteigu ikdīnas darbu svādarētu savu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai dīnamā vissvētoko sakramenta klotbautnē mēs atrastu mēļoko lūkšanas vītu. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksimēs par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti Borisovas kopsātā, un par mirušu Juri, lai Dīvs to vai mevšai kūcēvi dabas valstībā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

Mēs tevi lūdzam, kungs, dovi mums tavas divišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļot un nekad nepagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: slavēcies, esi kungs, visu madīvs, jo no tavas devēbas asamsajām ušimājas ikūtie upurējām šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūdiņu un vēna nulslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškiebas dalībnieki, kas esi labielējis pieimt mūsu cilvēcis kūdabu. Slavēts esi, kungs, visu madīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu kūtie upurajam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemīgus gorā un sadriktu sirdi, un lai mūs super šudin tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka, mani šķēj

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no to brūkam par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Dievs ar tavu vīniegu un pilniegu upuri. Tu aizstoji vecos derēbas visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem divbeigajiem kolpiem un svietē tu, ka Ābela dovanas, lai tis, ko katrs no mums ir veltējis tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pēstēšanai caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kungs, svātais tavs, ka mēs vienmēr un visur pasateicam tev, pasaula radētojam un ikvīnas dzēvēba solūtam. Jo tu nekot napotrauc tavas gudrēbas darbus, un arī tagad savā apredzēbā darbojīs mūsu vidā ar varenu rūku un paceltu aukiuni. Tu vadīji savu Izraēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gora spāku pastovēgi pavodi savu pasaulī svātceļojūšu baznēcu un pat laicīgos dzēves ceļim ved tu uz tavas valstības milžēgu prīku caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar eņģeļiem un svātajiem arī mēs dzīdam tev slavas himnu, namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku dievs. Debesu un zeme ir tavas gudrības pilna, hozanna augstumos. Svētīgs, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu dievs, kas mīļo cilvēkus, esi patīsi svāts, un tev pīs nokās gūts, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestēbas sapulcinoti kūpā, un kaut kai kodreiz savim mocekļim jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lildzam, silti savu svātu goru, lai jis svātdura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Savu cīšanu priekšvakarā, pēdējos vakariņu naktī, jis paēmē maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocikļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņam es paiem iz bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un cerīt no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūšēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņa.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pa Tavai atnokšanai.
0: Topiet svātais Tavs pieminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā. Lai jūs būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvieļīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atkloja mums uzticātais Kristus ļeldīņu upurs un dori, lai Tavas mīlestības gara spākā mēs tagad un mūžībā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asinis pieejamam.
1: Kungs, stiprinoj vīnotēbā visus mūs, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visu veiskupim prīsterim, diakonim, visu Tavu tautu, mēs ticēbā un cerēbā īdami pat Taviem ceļiem, varim pīpildēt pasauli ar prīkumu paļoveibu.
2: Atceries, kungs, mūsu broļus un māsas, kas rīgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kura ticēba tikai Tev bija zinama. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu, un augšam celšanā dovētim dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svāceļojuma īt mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi, un satraudzē par visu svātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jazepu visu svātokos jaunavas leikavaini, ar apostoļiem un mūcekļiem, un visiem svātajiem mūžēgi Tevi teiksim un slaviesim caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņībā, ir viss gulds un slava visūs mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība. Tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā arī virs zemes, mūsu dīniškju maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tavas žāstidības spākā vīnu var esam breivinu grākā un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Ja Tev pīdar valstība un spāks un guds mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies ēm apostolim, mīris jums atstoju savu mīris jums dūdu raugīs, nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvīļējis Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēba un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīras zēmi. Pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls, saskaņā ar svāto, ar Tava tāva gribu un svāto gura līdzdarbībā, Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrīvo mani no visām manām netaisnībām un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot tavas bauslības un neļauj mani kaut no tevi šķirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dvieseļa kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai dzīvei.

Kunigs lieto ir dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovana klusējumam lācīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgai dzīvībai.

Lūkas stovu pie durovam un klauvēju, saka kungs, ja kuris dzirdēs manu balsu un atvieras durovas, es ījīšu pie jo un vakariņošu ar jū un jis

0: dievu vārdu. Kristus asnis jaunos un mūžīgos derēbas. Kristus asnis, kas agonijā olīvu dārzā zemes lacēja. Kristus asnis, kas šausteišanā plūda. Kristus asnis, kas iešķiem vainagošanā lāsoja. Kristus asnis, pie Krista izlīdz. Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu. Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas. Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzēja un attērēja dvieseles. Kristus asnis, žālslēbas straume. Kristus asnis, uzvara por ļaunajim gorim. Kristus asnis, mūcekļu drūsme. Kristus asnis, aplīcinotoju stiprums. Kristus asnis, no kura tūp jaunavas. Kristus asnis, spāks porbaudējumu sasūšajim. Kristus asnis, veldzējums rodajūšim. Kristus asnis, mīrinojums raudūšajim. Kristus asnis, gondarētoju cerēba. Kristus asnis, atvīglinojums mierstūšajim. Kristus asnis, siržu mīrs un maigums. Kristus asnis, mūžēgos dzēves nūdrūšinojums. Kristus asnis, kas atbrauvē dvieseles no šķeistēšanas gunds. Kristus asnis, kotras slavas un gūdavas cīnieks. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus. Tu esi mūs atpiercis, kungs, sovāsni.
1: Un esi mēs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dīvs. Tu esi īcielis savu vinzimušu dālu par pasauļa pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar juosni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu, un pasiteicūtu tavam

0: pasiteicoties tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzīvē un varam priecoties par mūžīgo olgu debesīs caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu karu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētīts varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dīva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Zvanīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldību attīstības īceris neīstrāktu birokrātijas gaitiņos, klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vienotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvērtēšanai. Tos paliedzās pašvaldībam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcēgo keistinotu īdzēvotojiem un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotoju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībam bija pienākums līdz 2025. Gada beigam izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībam, vairāk nekā 20 pašvaldībam atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslāgusies. Liečinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, radot nanoteiktēbu gan pašvaldībam, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi liečinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vidis prasēbu izvērtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vērtēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrādotoju un valsts vidis dienestu. Izvērtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vienotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasības ir jovērtē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vienotas vadlīnijas dūs īspējo pašvaldēbam pēc īspējas otrok tīsiski nostaprinot pašvaldēbas īcerātu savu reģionu attīstēbas virzīņi. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem apgūt profesijas pilnveidot. Veidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta lēmiņa digitālos prasmes ar līdz moksojumu no nullis līdz 30% no kopējos mocēbu mokses. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir izpieja uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksas sniedz Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz moksojums profesionālo stolok izglītības programmos teik sākts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz moksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz moksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu mokses, bet personam no triucēgam moznūt nodrošinotam mojsaimnīceibam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvo statusu mocēbas ir bez maksas. Vairāk informācijas stars.gov.lv. Julijā pulkstens 16. Rotko muzejā Romualda Balinska izstādes pirms un pēc pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atviešana un tikšanos ar mākslinieku. Lietuviešu mākslinieks Romualds Balinsks ir ilgstoši darbojies figurālajā gleznīceibā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratīvi sarkastiskiem narratīviem. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstādī mākslinieks pīviešās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmai. Pasaukums notiks angļu valodā un izstādē būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņainis laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā pa laikam ļejas, rītumu rajonos lietus būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un no dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkjauņa nagais. Teritorijas lielokajā daļā viejas būs lāns, bet pīkrastī mārani ļēdz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tēlu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tāliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspieš ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienes, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies

0: stipru un varenu dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums, un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui si è come singoli.
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu, neizsakot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim Vissvētāko Jaunavu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, to starp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna rādio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu, kurš vienmēr ir tuvu ar savām lūkšanām un liecību, saka arhibīskaps Miečislavs Mokšickis, norādot uz Vatikāna diplomātiskā dienesta vadītāja īpašo misiju. 19. jūlijā pāvesta speciālais sūtnis piedalījās Ukrainas Romas katoļu baznīcas struktūru atjaunošanas 35. gada dienas svinībās, kas sakrīt ar svētā Jāņa Pāvila II vizītes 25. gada dienu. Ļvivas metropolīts atzīst, ka pēc vairāk nekā 4 kara gadiem cilvēki ir izmisuši un neredz pat cerības ēnu uz konflikta beigām. Visi no tā ir noguruši, un ik viens tādā vai citādā veidā izjūt kara dramatiskās sekas. Kādam tuvinieki ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvērtnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka Ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsojas svētā Jāņa Pāvila II vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šajienas arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs Ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

0: Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei, un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā starptautiskās politikas instruments, Apustuļa Pētera pēctecis mums atgādina, attīstot tehnoloģijas, neizraisīt sirds regresiju. Viņš aicina pieņemt cilvēciskos ierobežojumus un trauslumu, neuzskatot tos, kā to dara tehnokrātiskā ideoloģija, par kļūdu, kas jālabo. Pāvests mudina skatīties uz pasauli ne no vareno perspektīvas, bet no apakšas. Ar to acīm, kas cieš, sākot ar visnabadzīgākajiem. Skatīties ar Dieva acīm, kurš uzņēma mūsu vājumu, pārvēršot to par pestīšanas vietu, jo pat tad, kad mašīnas izceļas ar efektivitāti, vēstures centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mēdiju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi, ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
0: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmatā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem, un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
1: Leon 14. mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību, un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna, un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas – patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkāršs instruments, un kad tā kļūst par kritēriju, tad tā galu galā nosaka, kas ir svarīgs un ko var atmest, reducējot cilvēkus līdz zobratiem sistēmā, kurai jākļūst arvien efektīvākai.
0: Šodien platformu, infrastruktūras, datu un skaitļošanas jaudas kontrole nav valstu, bet gan lielu ekonomisko un tehnoloģisko spēlētāju prerogatīva, kas nosaka piekļuves nosacījumus, redzamības noteikumus un pašas līdzdalības iespējas. Kad šāda vara ir koncentrēta nedaudz rokās, tā bieži kļūst necaurspīdīga un tāla no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku. Un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
1: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
0: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. Norādītais ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas, tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktora Lejā raksta žurnālists Andrea Tornielli.
1: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrea Tornielļi.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas žāvsirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus. Gavieņi, lūkšanu un žausirdēvas dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis mūkman nemokti, lai vainis mūkman runam, tavas žausirdēvas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – šaustēšana. Kungs mūsu Dievs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasaulī atdeva sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dievs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētojas saskaņā tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vieļējis, lai tavs dāvs mūsu dieļ uzajam Krista cīšanas un taidējādi atbrēvoja mūs no inaidņīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšano žielestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslāpums nove uz Krista. Dīvs tavs vinzimušai daus, pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslāpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajiem goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote, dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvatūkos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloja par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdzu Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zelta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdzu Dīvu par mums. Reite zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimīnīgu veselība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Bez idzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mora zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvatokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzīvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, kai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu liksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgoles radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgoles radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai veicinātu atbildīgu antibiotiku lidošanu un nodrošinātu nepārtrauktu antibakteriālu orstēšanu pēc izrakstēšanos no slimnīcas, Veselības ministrija sadarbībā ar Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu uzsoka pilotu projektu. To laikā pacienti orsta nozīmētos īkšķiegi lītojamos antibiotikas pilnam orstēšanas kursam līdz vienam mēnešam saims jau izrakstotīs no slimnīcas bez maksas. Šāds risinājums palīdzēs uzlabot orstēšanos nepārtrauktību, veicinos atbildīgu antibiotiku lītošanu un mazinos antimikrobālos rezistences risku. Antimikrobiālo rezistenci jeb antibiotiku efektivitātes samazinošanos ir viens no būtiskākajiem sabiedrības veselības izaicinājumiem. Pilotprojekta laikā tiks pārbaudēta un izvārtāta jauna pieeja pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibiotiku terapiju var turpinot mojas apstokļos, ostēšanai napīcīšamos zoļis saims izrakstotīs no slimnīcas. Līdz ar to ost Navaidzē cilvēkam vairs navaidzēs meklēt zoļis aptīkos pēc atsagrīšanos mojos. Tas arī palīdzēs mazinot finansiālo slūgu pacientim. Veselības ministres Hosam Zavum arī uzsvēra, ka katras antibakteriālo sortēšanas kursa potraukums ir papildus risks mikrobiālos rezistencis attīstībai. Pilotprojektā īsaistēti Paula Stradiņa klīniskos universitātes slimnīcas pacienti, kuru veselības stāvoklis ir stabils un kuri antibakteriālo terapijas kursu var turpinot ambulatori mojas apstokļos. Ludzas novadpietnīcēbas muzejā teiks ir realizēts projekts keramika Polikārpa Vincā Vilcānā darbnēcas jumta saguma restaurācija. Ludzas novadpietnīcēbas muzejs ir viens no vecokiem muzejiem Latvijā. Tam ir ploša brevdabas un etnogrāfijas nūdaļa, kura uzsoka komplektēt 1957. Godā, un iz šobrīd var apskatīt 5 lauku celtniecības pīminekļus – zemnīka moju, divu mūstabu reju, malno pierti un jaunsēmnīka moji. Dīmžēl vēl viens nozīmīgs objekts, kurš iz muzeja teritoriju pārvas 1976. Godā apmeklātojumi ilgus lagodus bija slāgts avārijas stovūkļa dieļi. Te ir no Preļu rajona Zilajoņu Pogosta, Dilmu cīmā porvasto keramika Polikārpa Vilcāna keramikas darbnīcā. Keramikas darbnīcu uzdovanoja keramika meita Jūlija Vilcāne, un ākāzam kopijā jumta atcerūdās darbnīca un keramikas apdedzinošanas ceplis. Un tagad notiks to restaurācija. Restaurācijas laikā tiks apturēta darbnīca sākas tehnisko stovūkļa degradācija, un Ludzas viesturisko centra un muzeja objekta celtņa īgjūs sakūptu stovūkļu. Vēlēc 30. juļam Groslovas novada izdzīvotoju un visi var pīzadaļāties orientēšanos spēlī atkloja Groslovu. Groslovas novada turisma centrs aicināja pīzadaļāties aizraujošā spēlī pa Groslovas galveno artilēriju Augusta un Reigas īlumu. Pastaigas laikā varās īpazēt īlu īvērojamoko svītes, atklot interesantus faktus par pilsētu un pamaņāt mozogas zinamus detaļus, kas padara Kroslavu unikālu. Veidlupo ar uzdevumiem drukotā veidā var saimt Kroslavas novada turismu un informācijas centrā, bet digitālo versiju var lejuplādēt vītnī kraslava.lv sadaļā notikumu kalendārs. Spēļas norisaļēts 30. juļam un 31. juļie tiks izspēlētas arī 10 balvas.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā gaidams porsurā mokūņains laiks un tikai austrumos dabasi vairāk brežiem skaidrosīs. Teritorijas lielokajā daļā palaikam ļejs, rītuma rajonos lietas būs ilgstoši un vītum gaidamas arī stipras lietus gozis. No Dīnas vida valsts centrālajos un austrumu rajonos arī pārkiuņa nagais. Teritorija būs lāns, bet pīkrastietis būs mārans lietas mārani stipras un būs no zīmeļa austrumiem. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargi, uzsākam svēto misi, ka parasti klusuma brīdi nožēlot mūsu grēkus, un šajā svētā misē lūdzamies Māras nodomā, kas svin savu dzimšanas dienu, sveicam Māru, visas nepieciešamas svētības un žēlastības, un klusuma brīdi nožēlosim mūsu nepilnības.

0: Es atzīstu visvarīgajam Dievam un jums, broļa un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļu māsas, aizlūk par mani,
1: kungu, mūsu Dievu.
0: Lai apsažāloj par mums vissvarīgais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpim, devēgi vairoja jemūs tavas žīlestēbas dovanas, lai cerēbas, ticēbas un mīlestēbas īkvalinoti, ja vienmēr ir nomūdā peldūt tavas bauslēbas. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un volda svāto gura vīnībā Dīvs visos mūžu mūžos.
1: Āmen. Āmen.

0: Lasījums no pravieša Mihas grāmatas. Kungs goni savu tautu ar savu zizli, savu montojumu gonu pulku, kas mojoj vienotnē meža dorzu vidā. Lai igonas Basana un Giliāda, kai sensenus laikus, kai tovas izišanas dīnos no Egiptas zemes parādi mūsim brīnumus, kurs Dievs ir tev līdzīgs, kas attelinoja nuzīgumus un pīdot grākus atlikušajiem no sava montojumā. Jis natur milžīgi savas dusmes, jo jām patīk žalsirdībā. Jis atsagrīs un izsažalos par mūsiem, samais visus mūsu nuzīgumus un visus mūsu grākus īmēs jūras dziļumus. Tu paradīsi uzticību Jakubam, žalsirdību Abrahamam, ko esi zvierējis mūsu tāviem kupšeņ seņam dīnum. Tis ir kungavors.
1: Pateicība divam.
0: Divs rodi mums savu žalsirdību.
1: Divs rodi mums savu žālsirdību.
0: Kungs, tu bija labvelik savai zeme, Jakubā liktiņie, nagrizi uz lobu. Tu atlaidi vaini savai tautei, apsedzi visus jūs grākus.
1: Divs rodi mums savu žālsirdību.
0: Atgriez mūsu pie seva, divs mūsu pestītojas un uvirs no mūsiem savas dusmes, vai tad Tu uz mūsiem dusmosies mūžīgi un savu bardzību paturēsi uz paudžu paudzem.
1: Dievs rodi mums savu žālsirdību.
0: Vai tad tu atjaunosi mūsu dzīvi, lai tova tauta pricotos tevī? Savu žālsirdību mūsiem rodi, kungs, un dovai mūsiem savu pestīšanu.
1: Dievs rodi mums savu žālsirdību.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kas mani mīļojitis, ievaros munus vordus un mums tavs jū mīļos, i mēs noksim pie jo. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evanģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tiemā laikā, cikom Jēzus vēl runoja ļaudīm rauk, jo mote un broļi stovēja orā gribādami ar jū runot. Kaits jiem sacē, lūk, tava mote un tavi broļi stov orā un grib runot ar tevi. Bet atbildēdams tam, kas jam paziņoja, jis sacē, kas ir mona mote un kas ir moni broļi. Un iztīpis rūku, norādot uz saviem mocekļiem, jis sacē, lūk, mona mote un moni broļi. Jo kotras, kas pilda mona tāva gribu, kurš ir dabasūs, tas ir mons broļis un mosa un mote. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, mēs esam šodien dzirdējuši turpinājumu tam, ko vakar baznīca pārdomāja ar vecas derības tekstu no pravieša Mihas pravietojumiem. Atcerēsimies to tādu vēsturisku kontekstu, ka pravietis Miha darbojas sludināja aptuveni 8 gadsimtus pirms Kristus. Un vakar viņš atsaucās uz tiem notikumiem, kas bija, kad izvēlēta tauta izgāja no Ēģiptes zemes. Proti, tas ir vēl 4 gadsimtus atpakaļ. Un šodien atkal caru pravieti Mihu. Dievs uzrunā tautu un runā par to, ka viņš ir žēlsirdīgs. Par to, ka, lai ko tu nebūtu izdarījusi mana tauta, ka es esmu žēlsirdīgs, ka es neturu ļaunu sirdī, ka es esmu gatavs atlaist, ka es esmu gatavs piedot. Un viņš izmanto tādu interesantu piemēru, kas patiesība ir, mēs to viegli varam pat iedomāties. Viņš saka, ka es uz grēkiem taviem skatos tikpat kā uz akmeni, ko iemetam jūras dziļumos. Uz kaut ko, ko iemetam jūras dziļumos. Mēs varam iedomāties kaut ko tādu. Ja es tepat ezerā kaut kur dziļumā izmetīšu, nu es vairs neiešu to meklēt un kaut kā censties dabūt. Tas, kas ir izmests, tas ir izmests. Un līdzīgi arī ir Dieva nostāja attiecība uz grēku. Tas, kas ir nožēlots, tas, kas ir atdots viņam, tas ir izmests ūdenī, tas ir izmests jūrā, un Dievs vairs pie tā neatgriežās. Šeit ir liela starpība starp mani un Dievu, tāpēc, ka cilvēks ir tas, kuram ir daudz grūtāk atlaist, kurš varbūt uz vārdiem var pateikt, ka es esmu visu atlaidis, visu piedevis, bet tomēr līdz zināmam mēram es to turu, ka kur atvilknē, lai attiecīgā brīdī vai drīzāk neattiecīgā brīdī to atkal izvilkt un atkal sāpināt vai no atriebības dēļ, vai no savas muļķības dēļ, ka es varu to izmantot. Tad Dievs tā nedara. Ja es esmu atdevis to viņam savu vainu, tad viņš līdzīgi kā akmeni, ko izmet jūrā, ko nav vairs pie tā neatgriežamies. Bet ir viena niance, ko šodien varbūt arī uzreiz nepamanam, ka pravietis to saka kontekstā par viņa žēlsirdību. Tieši, ka viņi ganīsies Basanā un Giliādā, kā sensenos laikos, kā tavas iziešanas dienas no Ēģiptes zemē. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka viņš runā par šo žēlsirdību kontekstā, ka tauta bija viņam uzticīga. Kad runā kontekstā par to, ka tauta bija kopā ar Dievu. Proti, lai es piedzīvotu šo Dieva žēlsirdību, tad man ir jāganās Basanā un Giliādā. Man ir jābūt kopā ar Kungu, tāpat kā tas bija iziešanas laika no Ēģiptes zemes. Un šeit citreiz man ir problēma, ne? Ka es ceru uz Dieva žēlsirdību, ka es gribu piedzīvot Dieva žēlsirdību, bet es galīgi neesmu gatavs ganīties Basanā un Giliādā. Es gribu ganīties tur, kur es gribu ganīties. Ne? Es gribu ganīties savā egoizma zemē, es gribu ganīties savā nepiedošanas zemē, augstprātības zemē, iedomības zemē, ka es gribu būt tur, man patīk būt tur. Un tas tā nestrādā. Šis fragments, mīļie, mums saka par to, ka ja es gribu piedzīvot Dieva žēlsirdību un es esmu gatavs atgriezties pie Dieva, tad lai man nav ne mazāku šaubu par to, ka Dievs to visu ir aizmirsis, ka Dievs to visu ir piedevis, lai nav ne mazāku šaubu, tā ir priecīga vēsts, laba ziņa, bet izaicinājums ir tanī, vai es gribu būt līdzīgi kā toreiz, tad, kad izgāju no Ēģiptes zemes, kad es piedzīvoju šo Dieva tuvumu, Dieva varenību, un kā es solīju viņam to uzticību, un kā es teicu, ka es sekošu, Kungs, visur, kur vien tu iesi, arī tumsā, arī šaubās, arī bailēs, visur, kur dzīve mani vedīs, es esmu gatavs tur iet. Tā kā šis vecās derības teksts, ka mēs redzam daudzi gadsimti pagājuši no mūsu laikiem, bet kā parasti vārds ir aktuāls katra cilvēka dzīvē, katra laikmetā, katra kultūrā. Padomāsim par to, un varbūt šis vārds mūs pārveidos, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā. Vispirms lūksimies par jauniem skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi. Lūksim par visiem jauniešiem, lai viņi spētu šodien atrast viens otru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par sakarīgiem aicinājumiem uz priestrību Latvijā, lai Latvijā netrūktu labu Kristus ganu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām ģimenēm, par visām laulībām, it sevišķi par tām ģimenēm un laulībām, kas piedzīvo krīzes un grūtības. Lūksim, lai Dievmāte ņem viņu savā patvērumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētas misas nodomā, lūksim Māras nodomā, kas svin savu dzimšanas dienu, lai Kungs viņu sargā un svētī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs, dovoj mums tavas dīvišķās mīlestības līsmu, lai mēs Tevi no visas sirds mīlētu un nikot napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, ja no Tavas devības esam saimuši maizi, ka Tu upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, ir no tavas devēbas esam saimuši veinu, kad upurēm veina kūku un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Mēs, broļi, mūsus, lai Dievs jūs svarīgais stāvs pie manu un arī jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Dievs, ar tavu vīnēgu un pilnēgu upuri, tu aizstoji vecos derības visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem divbēgiem kolpiem un svietei tūkai ābala dovanas, lai tas, ko katrs no mums ir veļtējis tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēši nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarīgais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sova labvielība tu esi radējis cilvēku un sova žalsirdēba esi tu atpestējis no taisnīgas tropas, caur Kristu mūsu kungu. Jīmā tavu majestāti slavai eņģeļi, gūdunoj vaļdēšanas, tava prīškā drep varas, dabas uz pāki un svāti serafi, vīnota līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam, ļau arī mums pīvinot jums savas bolsus, pazemēgi atzīstot un saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gudējības pilna.
1: Hozanna augstumos,
2: svietēts, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, pelnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā, tu visu dzēvenu un svādari. Namitēgi pulcinoj savu tautu, lai no saules lākta, leic pat rītam, tei nestavam vordam tei ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tu pošu goru labvīlēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai. Lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asinīm, pēc kurā pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, jis paima maizi, un tev pasateikdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Redzēja, ka veida pēc vakariņām jis paima bikeri un to pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēba sašņie bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt to munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai apnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīmino tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēnišķiego augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jo otreizēju atnokšanu, mēs pateicēba tev snēdzam šo dzēvu un svātu upuri. Uzlūkoja leudzam savas baznīcas pīnesumu un pījam upuri, ar kuru tu mūs samirināji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vins gors Kristu.
2: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums semt mantojumu kopā ar tojumu izvēlātajiem, vispirms ar visātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar tojumu svātajiem apostolim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz tavu nameteigo palīdzību.
3: Mēs tevi lūdzam, kungs, lai ties mūsu izlīguma upurs nes visam pasauļam miru un pestīšanu, labvēlēji stiprinu ticību un mīlestību tavu baznīcu, kas veceļoja virs zemes, līdz ar tavu kolku mūsu pavestu Leonu ar mūsu vaiskupu Joni, visiem vaiskupiem un goridzniekiem un visu tevis atpirkto tautu, uzklasīja labvēlīgi savā saimas lūkšanas, kas saskaņa ar tavu gribu stāv tava prīškā, labais tavs žalsardīgi pulcinoja pie sevā visus savus izklīdušus bārnus. Mūsu numirušus broļus un mūsas, un visus, kas bija tev patīkami un ir aizgojuši no itā pasaulē, uzņem labvēlīgi savā valstība, kur arī mēs cerējam kuparī mūžīgi ieskaitīt tavu gudību caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dūt visu lubu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jaunu ģimā Tev, Dīvam visvaranajam Tāvam, svāto gura vīnībā, ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļoveibu leudzam. Tavs mūsu, kas esi debesīs,
1: svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valsteiba, Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes, mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un naived mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna.
0: Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsardēba spākā vienmēr esam breivi no grāka, pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgas cerības piesipildēšanu, mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība, un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustoliem, mīru es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu, Raugies navis uz mūsu grākiem, bet savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru,

Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, Dieva jāds, lūk, kas nosēd pasauļa grāks, svietēgi ir tī, kas ir aicināt uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Lūkas stovā pie durvam un klauvēja, saka kungs, ja kurš dzirdēs manu bolsu un atvers durvas, es īšu pie jo un vakariņšu ar jū un īs ar mani.

0: Lūksim. Kungs, tevi lūdzam, labvielīgi uzklausi savu tautu un tīm, kurus esi bogotinojis ar dabas un uzslāpumim, paleidzi no vecas dzēves īt jaunajā caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Jūs visus svietē visvarīgais Dievs, tāvs un dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavadā.
1: Pateicēja vadībām.

0: Pareizs laiks, pulkstens 1 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldēbu atteistēbas īceris neīstrāktu birokrātējas gaitiņos, klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vīnotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvirtēšanai. Tos paļēdzās pašvaldēbam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcēgo keistinotu īdzēvotojumu un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotoju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībām bija pienākums līdz 2025. Gada beigām izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībām Vairāk nekā 20 pašvaldībām atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslāgusies. Liecinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, rodot nanoteiktēbu gan pašvaldībām, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi liečinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vidis prasēbu izvirtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vietēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrodotoju un valsts vidis dienestu. Izvirtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vīnotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasēbas ir jovietē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vīnotas vodlīnijas dūs īspieju pašvaldēbu un pēc īspiejas otrok tīsiski nostaprinot pašvaldēbas īcerātu savu reģionu atteistības virzīņi. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem apgūt profesijas pilnveidot. Veidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta lēmiņa digitālos prasmes ar līdz maksojumu no nullis līdz 30% no kopējos mocēbu mokses. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir izpieja uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālu pieredzi, iegūtīm izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksu stādza Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz maksojums profesionālo stolok izglītības programmos teik sakts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz maksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz maksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu mokses. Bet personam no triucēgam, moznodrošinotam, mojsēmnīcēbam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvu statusu, mocēbas ir bez mokses. Vairāk informācijas stars.gov.lv 29. juļī pulkstens 16. Rotko muzejā Romualda Balinska izstādes pirms un piec pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atviešana un tikšanos ar mākslinīku. Lītavīšu mākslinīks Romualds Balinsks ir ilgstūši darbojis figurālajā gleznīcēbā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratis sarkastiskiem narratīviem. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstādī mākslinieks pīviešās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmēji. Pasaukums notiks angļu valodā un izstādē būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņains laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lelokijā daļā pa laikam ļejs, rītumu rajonos lēts būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkjauņa nagais. Teritorijas lelokijā daļā viejs būs lāns, bet pīkrastī mārani ļēdz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valda.

Laba diena, mēlī Dorgīla, Latgales radio klausētojušumā, skaistajā, brēžam saulēnijā, brēžam lētēnijā, ūtardiņas dīnā. Nu jau 21. juļas, un arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveicīņus.

Šodienā 21. jūļa dienā savus vorda svātkus viņa Meldra, Meldris un Melisa. Daudz laimes gaveļniekiem svātkus!

Kas uz sveiciņus varat sūtāt Dorbadīnu reitūs no 8 līdz 12 pa telefonu 26 5 9 1 1 9 8. Varat gan zvaņāt, gan arī sūtāt eiziņas. Bet tiem, kam ir e-pasts pieejams, droši var rakstāt mūsim arī radio lg@inbox.lv. Un obligāti sūtot sveiciņi e-pastā, viestuļas tematā ir jonoroda, ka tas ir apsveikums. Aicināju arī būt aktīviem, izmantot īspiejus, sūtāt savus sveicieņus, jo tikai na to, vai jūs sūtat sveicieņus vai nā, ir atkarīgs teikamās mēs apsveikumu koncertā vai arī nazateikam. Bet nu tikai vakar gadājās nelielā kļūme un viens e-pastiņš tika nozaudēts, tad šodien ir īmeslis tiktīs šodien dienas apsveikumu koncertā. Un tāpēc ķersimies klot arī sirsnīgajam sveicīņam.

Mēls sirsnieks veicīns vakardienas skaistījā dzimšanas dienā, tad lai ceļojas lūznavu Ingai stīkutei. Tī, kas dzēvoja ar cerēbu, rads toļok. Tī, kas dzēvoja ar mīļestēbu, rads dziļok. Tī, kas dzēvoja ar ticēbu, rads citaidok. Mēs vēlējam ticēbu, cerēbu un mīlestēbu, kā arī dīvas vietēbu un dīva mamiņas paļēdzēbu un aizsardzēbu. Ar labo vēlējumiem un siltiem apsveikumiem sveic Irēna, Ilona, Regīna un Svētā.

atgriežamās skaistajā vosoras dīnā. Sveiciņus tam labesteigai, darbēgai un jaukai jubilārai Ingūnai Naglei dzimšanas dīnā. Vēlējām visu to labo kūlobu veselību, lai divs svātais gors roda savu gaismu visos dzēvis ceļos. Lai viss vienmēr veicās un izdodās, sveic mamma, Kitija, Anita, Norberts un Ilmārs.

Un līdz ar to visi šodiendienas sveicīņi arī ir izskanījuši. Paļdies tiem, kas bija kopā ar mūsiem, bet īpaši paļdies tiem, kas atbalsta un sūtīs tos, kas sniegūs sveicīņus sniegūs. Rēt nu rēta gaidām zvonus, e-pustus un eiziņas ar jauniem sveicīņiem, lai tiktos arī reidīnes koncertā. Bet nolēsim jauka šai mainīgo laikapstokļu dīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasala Latgulis radio klausētoja, mani sauc Laura Sandorei, tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumos. Aizvadītajos dīnaktīs Krīvē iztenos vīnu no lalokajiem balistisku raķešu uzbrukumiem Kievai kupšpilna mārūga iebrukuma soku 2022. Godā. Naktīs 19. juli Krīvējas spāki izšova apmēram 40 vīnu raķeti. Iz 125 dronus. Galvenais mirķis bija Ukrainas galvaspilsētītos apliecīni. Sekas Kievai citur ir sekojošas. Vismaz 8 bojāgošī 10 īvainotu tikai Kievā. Bojotas dzīvojamos sātas, noliktuves veikali, vīsnēces infrastruktūra vairokos rajonos, gunsgrāki, grīveši iglopšanas darbi. Papildu upuri ir Harkivā. 4 bojāgošī ir 48 īvainotī, tamā starpā bārns. Ir arī upuri Zaporižjā, Sumūs, Odesā i citur. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lieloku daļu draudu, apmēram 108 dronus i 18 raķetis, taču balistisko raķešu iepatsvara dēļ daļa trīciņu sasniedz mērķus. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka tas ir bijis viens no masīvākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem itamā karā. Ukraina sūdzās par gaisa aizsardzības munīcijas trūkumu, jāicinēja partnerus paotrinot pīgodi, ziņoja Kiev Independent. Ukraina ir devusi arī atbildes trīciņus. Ukrainas droni izspāki nakts laikā tropie Krīvējas loģistikas centram, naftas bāzam, pilmā starpā Stavropaļas apliecīnī, Azovas un Malnos jūras mierķim. Zelenskis ir ģenerālštābs apstiprino vairokus efektīvus trīciņus Krīvējas aizmugurā. Frontē reģistrētas 235 kaujas sadursmes 19. Juļī. Visintensīvāk Pokrovskas, Slavjanskas, Limanes, Konstantinievkas virziņos. Krīvija zaudējusi apmēram 1600 karavērus dīnaktī. Kūpīja zaudējumi posnīts 1,43 miljonus. Tas ir 5 Ukraina forma datiem. 20. Julī turpinājās trīcīņi Odeses, Kramatorskas, Izaporižas apgabalos, bojotas sātis, tirgi, loģistika, ir upuri civilīdzīvotāju vadu. Krīvija turpināja mērķēt iz enerģētiku, loģistiku i civilo infrastruktūru. Ukraina ir veikusi trīciņus divam Krīvējas internetveikala Wildberries noliktavam i vienam loģistikas centram. Ukraina ir paziņojusi, ka tie ir bijuši trīciņi objektiem, kas tiek izmantoti, lai apgodotu Krīvējas armiju. Pēc Latvijas sabiedrisko mediju analīzes teik apriekinots, ka Ukrainas droņu trīciņi divajam Wildberries noliktavam radojuši zaudējumus apmēram 100 miljardu rubļu vietēbā. Galvenais iemesls, dēļ kam teik uzbrukts Wildberries noliktavam, ir traucēt Krīvējas loģistiku i divēdi lītojamo preču kritiski svarīgos elektronikas sankcijām pakļautu i tamlēdzēgu preču pīgodi Krīvējas armijai i Krīvējas īrūču ražotojiem. Norodīja Ukrainas drūšēbas sadarbēbas centra vadētojs Serhijs Kuzans. Raid sabīdrēbai BBC. Bet, ka mēs dasviršamies tivajiem austrumiem, to tur ir īlts citas ASV Irānas konflikts. Tivajos austrumos galveno uzmanību davārs tā ASV Irānas eskalācijai. ASV veica 9. Nakti pēc kortas trīciņus Irānē, mierķjot iz revolucionāros gvardes pozīcijām, jūras infrastruktūru un militārim objektim. Tis ir atbildis reakcijas iz Irānas uzbrukumiem, kuru mūs bujāgoši ASV karavēri. Irāna atbildē ar raķešu dronu uzbrukumiem Jordānē, Kuveitē i Bahreinē. Jordānas aizsardzība Borgiva lalokū daļu, taču incidents palielināja reģiona nestabilitāti draudus Izrēlē. Izrēla uztur augstu gatavību, uzraugot Irānu i Hezbollah. Noteik sarunas par Izrēles izestošanos no dinvidu Libānas polidzonam i Libānas armijas izvītošanu. Hezbollah palīk aktīvi, taču pilna mārūga fronta pagaidam netiek izvirzēta. Naftas cenas daaugušas dekonflikta, ietekmējot globālo ekonomiku. Gazas vaicojums i plotoka Izrēles Hamas konfrontācija ir palikuši ānā, taču humanitāro krīze turpinājās. Citi nozīmīgākie pasaules notikumi aizvadītajā dīnaktī. Lielbritānijā Kīrs Starmers atsakopās no premjera omata ir jauns premjerministrs Endijs Bērnems. Sūlējumi par tuvinošanos Eiropas Savienībai iekšpolitikas reformam. Tikam zemestrēcē Peru ir vismaz 5 bojāgojušī. Venecuēla kritizē reakciju iz dobas katastrofam. Indijā ir protestu represijas, bet Ungārijas prezidents paraksta likumu par savu pilnvaru termiņu beigumu. Kūpijā kontekstā aizvadētos dīnakts izzīmējās ar augstu eskalācijas līmeni divos karos Ukrainā i tevajos austrumos. Krīvējas stratēģija palīk masīvi trīciņi Ukrainas aizmugurē, bet Ukraina efektīvi atbild ar dronu kampaņu pret Krīvējas loģistiku. Tuvajos austrumos ASV Irānas konfrontācija turpināja destabilizēt reģionu, ietekmējot enerģijas tirgus un globālo drošību. Diplomātiskie centieni pagaidam nedod nekādu deeskalāciju. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
3: Alīdz ar Milsim
4: un klausīs Latgales.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnesis atnākstīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldību attīstības īceris neīstrāktu birokrātijas gaitiņos, klimata un enerģētikas ministra Jāņa Vitenberga vadībā ir sagatavotas vīnotas vadlīnijas teritoriju plānojumu izvirtēšanai. Tos paļēdzās pašvaldībam apstiprinot teritoriju plānojumu, lai saulēcēgo keistinotu īdzēvotojiem un arī uzņēmējiem svarīgus jautājumus. Teritoriju plānojums ir viens no galvenajiem pašvaldības instrumentiem, lai līdzsvarotu iedzīvotoju intereses uzņēmējdarbības attīstību un sabiedriskos infrastruktūras vajadzības. Noslēdzoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībam bija pienākums līdz 2025. Gada beigumu izstrādot jaunus teritoriju plānojumus. No 43 Latvijas pašvaldībam Vairāk nekā 20 pašvaldībam atjaunotu teritorijas plānojumu izstrode nav nozaslāgusies. Liečinējo prakse līdzināja, ka plānojumu izstrode un saskaņošana bīži ilgst vairākus gadus, radot nenoteiktību gan pašvaldībam, gan arī uzņēmējiem. Klimata un enerģētikas ministreja sadarbībā ar valsts vides dienestu un pašvaldību porstovim ir izvirtījusi liečinējo praksi pašvaldību teritoriju plānojumu vides prasēbu izvirtēšanas procesā un identificējusi vairākus aspektus, kuru vietēšana veidojās atšķirīga izpratņa starp plāna izstrādotoju un valsts vides dienestu. Izvirtējot bīžok sastūpamos situācijas, ministra uzdevumā ir sagatavotas vīnotas vodlīnijas, kas nosaka, kuras prasēbas ir jovietē jau pēc teritorijas plānošanas stadijas un kuras attīcinamas iz vāloku jau konkrētu īceru attīstēšanas pūsmu. Vīnotas vodlīnijas dūs īspējo pašvaldēbam pēc īspējas otrok tīsiski nostaprinot pašvaldēbas īcerātu savu reģionu attīstēbas virzīņi. Šobrīd darba tirgam raksturīga iepriekš zināmo profesiju izzušana un jaunu profesiju rašanos. Strauji pieaug pieprasījums pēc jaunam specifiskam profesionālajam prasmēm un kompetencijam atbilstoši konkrētajam profesijam. Tāpēc platformā Stars ir atvārta pīzateikšanos mocēbam, aicinot nodarbinotos un pošnodarbinotos vecumā no 18 gadiem apgūt profesijas pilnveidot. Veidot profesionālos kompetences, vidējā un augsta līmeņa digitālos prasmes ar līdz maksojumu no 0 līdz 30% no kopējos mocēbu maksas. Platformā ik viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem var izveidot savu individuālo mocēbu kontu, kas ir fiziskas personas digitāls konts. Tiemā ir izpieja uzkrot informāciju par iepriekš iegūtu izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtiem izglītību apliecinošiem dokumentiem. Lielāko daļu mocēbu izmaksas stādz Eiropas sociālo fonda plus un valsts budžeta līdz finansējums. Nodarbinoto līdz maksojums profesionālo stolok izglītības programmos teik sākts 100% apmārā no Eiropas Savienības fondiem un valsts profesionālos izglītības moduļos un moduļu kūpos līdz maksojums ir 10% un studiju kursa vai studiju moduļu apguvī līdz maksojums studentam ir 30% no kūpējos mocēbu maksas. Bet personam no triucēgam, moznodrošinotam, mojsēmnīcēbam, kā arī biegļim un personam ar alternatīvu statusu, mocēbas ir bez maksas. Vairāk informācijas stars.gov.lv 29. juļī pulkstens 16. Rotko muzejā Romolda Balinska izstādes pirms un 5 pavadošajā programmā notiks izstādes kataloga atviešana un tikšanos ar mākslinīku. Lītavīšu mākslinīks Romolds Balinsks ir ilgstūši darbojis figurālajā gleznīcēbā, gleznodams ainas un ar ironiskiem, narratīs sarkastiskiem narratīviem. Tomēr Rotko muzejā veidotajā izstādī mākslinieks pīviešās abstraktīvai, intuitīvai un tīšokai izteiksmai. Pasokums notiks angļu valodā un izstādē būs apskatama Rotko muzejā līdz 30. augustam.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien sazaglobosīs porsvarām mokūņēns laiks, vītam austrumos arī dabas izskaidrosīs. Teritorijas lelokajā daļā pa laikam ļejs, rītumu rajonos lēts būs ilgstūšs. Vītam gaidamas stipras lietus gozes un Dīnas vida valsts austrumos un centrālajos rajonos gaidams arī pārkiuņa nagais. Teritorijas lelokajā daļā viejs būs lāns, bet pīkrastī mārani Līdz mārani stipras. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Val.

0: Darba dīna tivojās beigam.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgulis radio klausētoja mani sauc Laura Sandorei tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumos. Aizvadītajos dīnaktīs Krīve īstenos vienu no lielākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem Kijevai kupš pilnu mārūgu iebrukuma soku 2022. Gadā. Naktīs 19. jūļa Krīvei spāki izšova apmēram 41 raķeti. 125 dronus. Galvenais mērķis bija Ukrainas galvaspilsētītos apliecīni. Sekas Kijevai citur ir sekojušas. Vismaz 8 bojāgošī 10 īvainotu tikai Kijevā. Bojotas dzīvojamos sātas, noliktuves veikali, vīsnēces infrastruktūra vairokos rajonos, gunsgrāki, grīveši iglopšanas darbi. Papildu upuri ir Harkivā, 4 bojāgošī ir 48 īvainotī, tamā starpā bārns. Ir arī upuri Zaporižjā, Sumūs, Odesā i citur. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielāko daļu draudu, apmēram 108 dronus i 18 raķetes, taču balistisko raķešu epacura dēļ daļa trīciņu sasniedz mērķus. Prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka tas ir bijis viens no masīvākajiem balistisko raķešu uzbrukumiem itamā karā. Ukraina sūdzās par gaisa aizsardzības munīcijas trūkumu, jāicinēja partnerus paotrunot pīgodi, ziņoja Kijev Independent. Ukraina ir devusi arī atbildes trīciņus. Ukrainas droni izspāki nakts laikā tropie Krīvejas loģistikas centram, naftas bāzam, divmā starpā Stavropaļas apliecīnī, Azovas Malnos jūras mierķim. Zelenskis ir ģenerālštābs apstiprino vairokus efektīvus trīciņus Krīvejas aizmugurā. Frontē reģistrētas 235 kaujas sadursmes 19. Jūlī. Visintensīvāk Pokrovskas, Slavjanskas, Limanes, Konstantinievkas virziņos. Krīvija zaudējusi apmēram 1600 karavērus dīnaktī. Kūpīja zaudējumi posnīca 1,43 miljonus. Tas ir 5 Ukraina forma datiem. 20. jūlijā turpinājās trīcīņi Odeses, Kramatorskas, Zaporižas apgabalos, bojotas sātis, tirgi, loģistika, ir upuri civilīdzīvotāju vadu. Krīvija turpināja mērķēt iz enerģētiku, loģistiku i civilo infrastruktūru. Ukraina ir veikusi trīciņus divam Krīvejas internetveikala Wildberries noliktavam i vienam loģistikas centram. Ukraina ir paziņojusi, ka tie ir bijuši trīciņi objektiem, kas tiek izmantoti, lai apgodotu Krīvejas armiju. Pēc Latvijas sabiedrisko mediju analīzes tiek apriekanots, ka Ukrainas droņu trīcīni divajam Wildberries noliktavam radojuši zaudējumus apmēram 100 miljardu rubļu vietējā. Galvenais iemesls, dēļ kam tiek uzbrukts Wildberries noliktavam, ir traucēt Krīvejas loģistiku i divējādi lītojamo preču kritiski svarīgos elektronikas sankcijām pakļautu i tamlīdzīgu preču pīgodi Krīvejas armijai i Krīvejas īrūču ražotojiem. Norodīja Ukrainas drūšēbas sadarbības centra vadētojs Serhijs Kuzans, raid sabiedrībai BBC. Bet, ka mēs dasviršamies tivajiem austrumiem, to tur ir ielts citas ASV-Irānas konflikts. Tivajos austrumos galveno uzmanību devāžas ASV-Irānas eskalācijai. ASV veica 9. nakti pēc kortes trīciņus Irānē, mierķjot iz revolucionāros gvardes pozīcijām, jūras infrastruktūru i militārim objektim. Tis ir atbildis reakcijas iz Irānas uzbrukumiem, kuru mūs bujāgoši ASV karavēri. Irāna atbildē ar raķešu dronu uzbrukumiem Jordānē, Kuveitē i Bahreinē. Jordānas aizsardzība Purgivala loku daļu, taču incidents palielināja reģiona nestabilitāti draudus Izrēlē. Izrēla uztur augstu gatavību, uzraugot Irānu i Hizballah. Noteikti sarunas par Izrēles izstošanos no Dinvidu Libānas polidzonam i Libānas armijas izvītošanu. Hizballah palīk aktīvi, taču pilna mārūga fronta pagaidam netiek izvirzēta. Naftas cenas daaugušas dekonflikta, ietekmējot globālo ekonomiku. Gazas vaicojums i plotoka Izrēles Hamas konfrontācija ir palikuši ānā, taču humanitāro krīze turpinājās. Citi nozīmīgākie pasaules notikumi aizvadītajā dīnaktī. Lielbritānijā Kīrs Starmers atsakopās no premjera omata ir jauns premjerministrs Endijs Bērnems, solījumi par tuvinošanos Eiropas Savienībai iekšpolitikas reformam. Tikam zemestrēcā Peru ir vismos pīci bojāgojuši. Venecuēla kritizē reakciju izdobas katastrofam. Indijā ir protestu represijas, bet Ungārijas prezidents paraksta likumu par savu pilnvaru termiņa beigumu. Kūpijā kontekstā aizvedētos dienakts izzēmējās ar augstu eskalācijas līmeni divos karos Ukrainā un tuvajos austrumos. Krīvijas stratēģija paliek masīvi trīciņi Ukrainas aizmugurē, bet Ukraina efektīvi atbild ar dronu kampaņu pret Krīvijas loģistiku. Tuvajos austrumos ASV Irānas konfrontācija turpinā destabilizēt reģionu ietekmējot enerģijas tirgus un globālo drošību. Diplomātiskī centieni pagaidam nedod nekādu deeskalāciju. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lūk, Dievs man paļeic, un kungs ir manas dzīvības uzturātojis. Es tev labprotīgi nešu upurus un slavēšu, kungs, tavu vordu, jo tas ir labs. Broļi un māsas, arī mēs cenšamies būt pateikami Dīvam, lai tikai dzirdēsim evaņģēlijā, Jēzus saka, un broļi un māsas ir tie, kas pulda manu gribu. Mēs cenšamies to darīt, protams, nevienmēr sanok, bet mūsim, kai vienmēr palīk. Te izpie nūžālot arī, te ir Dīva griba spildēšana, sekot līdzi savai sirdsapziņai, un tad, kad te mūsim kaut ko pormat, nūžālot, steigtīs atkun pie Dīva, lūgt jo pīdūšanu, lūgt jo žalsirdēbu, it īpaši mēs to daram. Esot baznīcā, uzsaukot svāto mises upuri, un lai varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visu labo vaine.

0: un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžaigajā dzīvī.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Kungs, esi žālsirdīgs saviem kolpiem, un devēgi vairoji mūs tavas žēlestēbas dovanas, lai cerēbas, ticēbas un mīlestēbas īkvālu noti, jī vienmēr ir numūdā, pildūt tavas bauslēbas. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gara vīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Mihas gromatas. Kungs goni savu tautu ar savu zizli, sava montojuma gonom pulku, kas mojoj vīnatnē mežā dorzu vidā, lai jī gonos Basanā un Giliadā, kai sensenūs laikūs, kai tavas izīšanas dīnos no Eģiptes zemes parodi mums brēnumus. Kurš dīvs ir tev leidzējgs, kas attolinoja nūzīgumus un pīdūt grākus atlikušajiem no sava montojuma? Jis natur mūžēgi savas dusmes, jo jam pateik žālsirdēba. Jis atsigrīs un īsažālos par mums, samējs visus mūsu nūzīgumus un visus mūsu grāku sīmes jūras ziļumos. Tu parodējis uzticēbu Jākubam, žālsirdēbu Ābrahamam, ko esi zvierējis mūsu tāvīm kūpš sensanom dīnom. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā, cikam Jēzus vēl runoja ļaudim, raukjo moti un broļi stovie orā, gribādami ar jū runot. Kaits jam sacēja, lūk tava moti un tavi broļi sto orā un grib runot ar tevi. Bet atbildādams tam, kas jam paziņoja, jis sacēja, kas ir muna mote un kas ir muni broļi. Un izstīpis rūku nūrodūt uz saviem mocekļiem, jis sacēja, lūk muna mote un muni broļi. Jo kodras, kas pilda muna tāva gribu, kurš ir dabasūs, tis ir muns broļis un mosa un mote. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šī Jēzus vordi, kurus es saka cilvēkam, kurš atnocis aicinot Jēzu, ja pasicēt, ka jau orā gaida jo mote un broļi, jeb jo radinīki, tivokī cilvēki, es dūtu naparostu atbildi, ne jau topies, ka es ignorēju savu moti, ne jau topies, ka jau tas mos svarīgi, bet šeit caur šim vordim es izsaka ļoti svarīgu atbildi, kad Dievs vēlējās un Jēzus vēlējās ar katru cilvēku izveidot vistuvokos attiecības, ģimeniskos attiecības, un nūrodūt, atgodinot mūsim tū, kas pilda muna tāva gribu, tis ir muns broļs, muna mosa, muna mote. Jēzus vienmēr atsasaucās uz savu dabasu tāvu, jo cerās, jo vordi, ko es sacies nāsu, atnocis pildēt savu gribu, bet to gribu, kas mani ir siltījis. Jēzus atnoca mums parodēt tāvu. Tāpēc atcerēsimies, kur Filips jam jautoja, parodi mums tāvu. Es jam sacīja, Filipu, cik ilgi tu staigoji ar mani kūpā, un tu nāsi mani īpazinis, kas mani rads, tas rads munu tāvu. Jēzus tik tiešām caur Jēzus personu, caur ūtrū dīvišķu personu, Dīvs mūsim, vis tivokā, vis cilvēciskokā veidā, parodietu tos tivos attiecēbu skaidrs, Dīvs grib izveidot ar mums cilvēkim. Taits pats cilvēks, Dīvs, kurš kļiva taits pats cilvēks, kā mēs orēji. Tāpēc tiem, kam nebija ticēbas, varbūt datrūka ticēbas, jeb pareizāk sakūt tī, kas dzīvoja savā augstprotēbā, tī nespēja saprast, nespēja izadūmotīs. Nespēja īraudzēt. Arī šudiņi ir tādi, kas nesaprūt, kā tā var būt. Kā var būt, ka varenais, visvarenais Dīvs kļūst par vīnu no mums. Taits pats īvainojams, taits pats trauslis. Bet tādēr tie Dīva lielo mīļestība. Es nokpi mūsim un grib, lai mēs saprastu, cik Dīvs mūsus stipri mīļoji. Bet nu, ko mēs no savus pusis varam dūt? Apīpildēt tūs vordus, ko Jēzus mūsim šodien atgodinoja. Pildēt tāvā gribu, pildēt Dīva gribu. Mūsim napīderni vīnam, tie absolūto patīsēba. Mēs meklējam, mēs taustamies, bet tieši Dīvs mūsim to atkloja. Un vai nu mēs to pieņemam, vai arī nūraidam. Bērns ģimeņi augūt nevar diktēt savus noteikumus. Es klausos, ko jam stosta, ko runai, ko atgodināja vecoki. Ja viens vecoks normālā ģimeņī savam bārnam nazavielījās ļaunu, nazavielījās sliktu, grib tūvu slobokū. Bet, protams, cilvēciskā ģimenī vienmēr ir tie arī cilvēciskais faktors, bieži vien nazinot, kas ir tas labokais. Bet tūties Dīvs zina absolūtu labumu mūsim katram cilvēkam. Un šo labumu iegūt mēs varam tikai tot, kad mēs iezadziļinosim, censimies saprast šo Dīva gribu, kāda tie ir. Un cilvēks pēc to stīcās, tad pīzapuldatī Jēzus vordi. Mēs esam Dīva bārni, jau caur Kristēbas sakramentu mēs šo statusu īgivstam, bet mums to ir josargoj, jo atteista. Jo padziļinoja atteicēbas ar Dīvu. Tikai tot cilvēks īgivst uz lalokū, uz patīsokū labumu. Tāpēc, ka Dīva labums nas cilvēkam glopšanu, nas pestēšanu, nas mūžai gūt dzēvi. Būsim, censimies būt labi Dīva bārni, lai dabasu tāvs ir mūsu patīsais tāvs, lai Jēzus Kristus ir mūsu patīsais broļs, lai Dīvs, kā Jēzus atgodinoja, pirms evaņģeļa refrēnā, kas mani mīļoja un īvāros manus vordus, pie to mēs noksim, pie tū tāvs mīļos un pie to mēs noksim, lai Dīvs nokpimūsim, lai mēs izjūtam jo mīlestību, bet lai arī cenšamies pildēt jo gribu. Āmen.

0: Pieminot svētajā misijā visu cilvēku vajadzības lūksimēs, lai Dievs palīdz evaņģeļa sludinotājiem izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi labāk īpazētu Kristus mocēbu un pēc tos vadētu uz savā dzīvī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai vecoki rūpātos ne tikai par bārnu laicēgu labklājību, bet arī par jūs dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mūsu draudzes lūcekļiem, lai ar lūkšanumu kortēgu ikdīnas darbu svārdarētu savu dzēvi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies arī par mums pošim, šos svātos misijas nūdumā par Osipovu ģimeni. Lūdzamies par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Lai mēs cenšamies pildēt Dīva gribu, cenšamies nokt uz baznīcu un arī uz svātoko sakrebenta klotbūtnē atrastu uz mēloku lūkšanas vītu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, dovai mums tavas dīvišķos mīļestības līsmi, lai mēs tevi nosas sirds mīļot un nekod napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

Slavēts Kungs, esam atjūsi un tos Dievas esam sajāmuši. Maizi, ko Tev kuriem šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Slavēts Kungs, esam atjūsi un tos Dievas esam sajāmuši. Vēļu, ko Tev kuriem šo vēļu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorīgu dzīvību.

0: Vildzītējs broļu nosis, lai Dievs visvarenai stāv ciem šūmunu un jūs upuri.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Dievs, ar to vīņēgu un piļņēgu upuri, tu aizstoji vecos derēbas, visus daudzus upurus. Pījam šūpuri no savam divbiebas, no savim divbiegajiem kolpiem un svietēja tūkai abela dovanas. Lai tas, ko katrs no mums ir veļties tavas majestātes gūdam, kolpoj visu pestēšanai, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Savā labvieļībā tu esi radījis cilvēku, un savā žalsirdībā esi jū atpesties no taisnīgas stropes caur Kristu mūsu kungu. Jimāto maistati slavē eņģeļi, gūdunoj vaļdiešanas, tovā prīškā dreb varas, dabas uz spāki un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums, pīvīnot jīm savus bolsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patīsi svāts, ik vīna svātumu olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paieme maizi un Tev pasateikdams lauza un deve sevi mocaklim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdot.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpajēme biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos, leids pat tavai atnokšanai.
0: To piec pieminūt, jo novin augšām celšanu supriem tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bigeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdēbā un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalēbu mūžīgajā dzēvē, leidz ar svātū dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svātū Jezupu jos leigavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolami, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums dīmā.
1: Un ar tovu goru.

0: viva jas, kas mūsų ir pasaulio grafus, svietėgi ir tį, kuri raisnoti už jaramybės.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, kad nokta pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesela kļūs vasala.
2: Kungs atstoja savu brēnumu pīmiņu, kungs ir žālsirdēgs un labvieļīgs, barēbu izdevetīm, kas jobeistās.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzklausi savu tautu un tiem, kuras esi bogotu nojas ar davas un uzlāpumim, palēdzi nu vecos dzēves īt jaunajā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē uzvarinējis Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Lūksimais, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu somskumem,

0: Laiks pordūmot, nudzēvotu dīnu.
1: Latgales radio laiks, 9 vakarā.
2: Bārni, nu lūdzu.
3: Mēs kāds lūdzu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dieva valstības loģika, mīlestības spēks niecīgumā. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kunga eņģelis. Svētais tēvs aicina lūgties par kara un vardarbības nomocītajām tautām. Taisnīgi nosacījumi taisnīgam mieram. Arhibīskapa Pola Ričarda Galagara vizīte Ukrainā. 20. jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas pusdienlaikā Castel Gandolfo brīvības laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Tāpat kā pagājušajā svētdienā arī šoreiz visiem nepietika vietas. Pārdomas pirms lūkšanas kunga eņģelis pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu. Pārsteidzīgiem spriedumiem un tieksmei dominēt nav nekāda sakara ar evaņģēliju, teica svētais tēvs, aicinot ticīgos sekot Dieva rīcības paraugam, kurš pacietīgi pārveido pasauli no iekšpuses, neierobežojot cilvēka brīvību.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini.
0: Pēc līdzības par sējēju, Jēzus turpina uzrunāt ļaužu pūļus, izmantojot virkni citu tēlu, labos kviešus un nezāles, sinepju graudiņu, miltos iejauktu raugu. Tās ir trīs līdzības, kuru mērķis ir atgādināt par Dieva valstības ienākšanu vēsturē, tās darbību cilvēku dzīvē un veidu, kā tā aug, izplešas un pārveido pasauli no iekšienes. Caur šiem tēliem Jēzus mūs brīdina no kārdinājuma domāt par Dievu kā varenu personu, kas sevi uzspiež ar spēku, kas ieņem telpu, lai dominētu, kas ierodas triumfējoši. Tā vietā Dievs dod priekšroku mazumam, kas ir viņa diskrētās mīlestības zīme, ar kuru mūs atstāja brīvus viņu pieņemt vai noraidīt. Viņa mīlestība liek sevi manīt pat starp nezālēm, darbojas slēptā un neredzamā veidā kā pati mazākā no visām sēklām un saraudzē mīklu bez trokšņa.
1: Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui
0: Brāļi un māsas, ar šīm līdzībām Jēzus vēlas mums atklāt kaut ko svarīgu par to, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē un cilvēces vēsturē. Mēs dažkārt gaidām, ka Dievs izdarīs kaut ko iespaidīgu. Mēs vēlamies, lai viņš iejauktos no augšienes, nekavējoties izraujot ļaunuma nezāles. Mēs iztēlojamies stipru un varenu Dievu, un diemžēl arī savu kristiešu un baznīcas identitāti veidojam pēc šī tēla. Dieva valstība izplatās arī starp nezālēm, prasot no mums saskatīt labo, kas dīkst pat ļaunuma tumsā, izvairoties no sasteigtiem spriedumiem. Tā ir mazākā no visām sēklām un tāpēc prasa pacietību, lai mēs to varētu atpazīt ikdienas dzīves mazumā, parastās dzīves vienkāršībā. Tā aug nemanāmi kā miltos iejaukts raugs. Tā atbrīvo mūs no mazdūšības un aicina uzticēties pat tad, kad šķiet, ka Dieva nav. Patiesībā viņš vienmēr ir ar mums, un viņa mīlestība vienmēr darbojas mūsu labā.
1: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui si è come singoli.
0: Šis Dieva stils ir veids, kā mēs, gan kā atsevišķi cilvēki, gan kā baznīca, dzīvojam realitātē, kas mūs ieskauj. Mēs esam aicināti pieņemt evaņģēlisko dzīves veidu, neizsekot pārsteidzīgus un augstprātīgus spriedumus, neuzspiežot savu gribu ar varu un spēku un nezaudējot ticību Dieva darbam. Kardināls Ratzingers bija teicis, ka runa ir par pakļaušanos sēklas loģikai, kas nav saistīta ar veiksmi un panākumiem, bet prasa, lai mēs kļūtu mazi un kalpotu citiem. Šādā veidā mēs paši kļūsim kā mazas evaņģēlijas sēklas, kas dīkst, un kā mīlestības raugs, kas pārveido pasauli no iekšienes. Lūksim Vissvētāko Jaunuvu Mariju, kura prata savā mazumā pieņemt vārda sēklu, lai atbalsta mūs dzīves ceļā un aizlūdz par mums. Pēc lūkšanas kungaeņģelis pāvests vēlreiz pateicās Castel Gandolfo iedzīvotājiem un sveica svētceļniekus, kuri bija ieradušies no daudzām valstīm, to starp Austrālijas.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Mēs ar bažām turpinām sekot līdzi notikumiem dažādās valstīs, kuras posta karš un vardarbība. Neaizmirsīsim tos, kuri cieš un mirst konfliktu dēļ, un nesautīgajam ieguldījumam miera labā pievienosim arī savas nemitīgās lūkšanas, aicināja Romas bīskaps. Tu klausies Vatikāna radio. Mēs ceram, ka arhibīskaps Pols Ričards Galagers nesīs mums mieru, prieku un cerību, jo viņš pārstāv svēto tēvu.

Ir frontē, kāds ir zaudējis radiniekus vai kolēģus, un no frontes joprojām pienāk sliktas ziņas, piebilst arhibīskaps Mokšickis. Viņš uzsver, ka pat Ļvivā, kur kara darbība nenotiek, cilvēki zaudē cerību, jo ir grūti atrast darbu, katru dienu jādodas uz patvertnēm, jāpārtrauc darbs un mācības. Tāpēc daudzi domā par izbraukšanu no Ukrainas, vēloties pievienoties saviem tuviniekiem, kuri jau dzīvo ārzemēs. Ļvivas metropolīts uzsver, ka ukraiņu vienīgā cerība ir Dievs. Cilvēki iet uz baznīcu un lūdzas, jo zina, ka tikai Dievs var apturēt šo šausmīgo karu. Joprojām ar spēku atbalsoja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdi, kurš pirms 25 gadiem aicināja Ukrainas tautu, sakot, nebīstieties, jūs saskarsieties ar grūtībām, bet ar Kristu jūs uzvarēsiet visu. Tāpēc baznīca nepagurst lūgties. Pēc katras svētās mises mēs dziedam suplikāciju, lai izlūgtu Dievam mieru un žālsirdību mūsu cietošajai zemei, stāsta arhibīskaps Mokšickis. Ļvivas arhibīskaps uzsver, ka šādā gaismā viņš raugās arī uz pāvesta sūtņa klātbūtni jubilejas svinībās, kas notika Berdičevas sanktuārijā. Arhibīskaps Galagers pārstāv pāvestu, viņa lūkšanu un rūpes par Ukrainu. No šejienes arī izriet cerība, ka viņš iedvesīs ukraiņu sirdīs mieru, prieku un cerību. Arhibīskaps Mokšickis arī lūdz neaizmirst Ukrainas tautu. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret citu ciešanām, saka Ļvivas arhibīskaps. Mums ir jāizrāda vienotība, pirmkārt kā brāļiem un kristiešiem. Vienmēr atcerēsimies viens otru un cik vien iespējams atbalstīsim gan ar lūkšanām, gan ar humāno palīdzību, kas šeit, Ukrainā, ir absolūti nepieciešama.

0: Enciklikā Magnificat Humanitas ietverts pāvesta Leona 14. aicinājums attīstot tehnoloģijas, nepazaudēt sirds siltumu. Mākslīgā intelekta laikmetā, kad tiek apdraudēta cilvēka cieņa, jo tehnoloģiskā vara ir koncentrēta milzīgā apjomā, kas nav pakļauta nekādai kontrolei, un parādās jaunas dehumanizācijas formas, pāvests Leons 14. atgādina mums par steidzamu pienākumu palikt dziļi cilvēcīgiem, tas ir saglabāt iejūtību un morālās vērtības. Polarizācijas un pieaugošās netaisnības laikmetā, kad izplatās varas kultūra un karš tiek rehabilitēts kā starptautiskās politikas instruments, apustuļa Pētera pēctecis mums atgādina, attīstot tehnoloģijas, neizraisīt sirds regresiju. Viņš aicina pieņemt cilvēciskos ierobežojumus un trauslumu, neuzskatot tos, kā to dara tehnokrātiskā ideoloģija, par kļūdu, kas jālabo. Pāvests mudina skatīties uz pasauli ne no vareno perspektīvas, bet no apakšas, ar to acīm, kas cieš, sākot ar visnabadzīgākajiem. Skatīties ar Dieva acīm, kurš uzņēma mūsu vājumu, pārvēršot to par pestīšanas vietu, jo pat tad, kad mašīnas izceļas ar efektivitāti, vēstures centrā paliek cilvēka seja, kas lūdz, lai uz to skatās, raksta Vatikāna mediju redakcionālais direktors.
1: Pāvesta Leona 14. pirmā enciklika Magnifica Humanitas nav analītisks teksts par mākslīgo intelektu, tā neiedziļinās pastāvīgi mainīgo procesu detaļās. Drīzāk dokuments ir kopsavilkums, kas sociālās mācības principus piemēro mūsu laikam, mākslīgā intelekta laikmetam, apkopojot un atjauninot maģistērija galvenos punktus. Tas ir teksts, kas mazina to cilvēku neizpratni, kuri paļaujoties uz tirgus un jauno tehnoloģiju absolūto brīvību, mēdz uzskatīt pāvesta mācību par mākslīgā intelekta kopīgas pārvaldības un integrālās ekoloģijas nozīmi ekonomikas.

0: ekonomisko struktūru nepārvēršanu par grēka struktūrām un kara noraidīšanu par apšaubāmu.
1: Pāvests, kurš pieņēma enciklikas Rerum Novarum autora vārdu, digitālās revolūcijas laikmatā aicina ikvienu no mums uzņemties aktīvu lomu, jo mīlestības civilizācijas veidošana tiek panākta pateicoties daudziem maziem, bet neatlaidīgiem uzticības apliecinājumiem, kas spēj apturēt dehumanizāciju. Tātad šis uzdevums attiecas uz mums visiem, un tas mums ir ļoti tuvs, raksta itāļu žurnālists.
0: Leon 14. mums atgādina, ka netaisnība rodas ne tikai no nepareizām individuālām izvēlēm, bet arī no struktūrām, mehānismiem, ekonomiskām un kultūras vienošanām, kas rada nevienlīdzību, un ka attīstība, kas palielina dažu patēriņu, vienlaikus pārceļot izmaksas un kaitējumus citiem, vai kas nostāda veselus reģionus pakārtotās lomās, ir necilvēcīga, kā tas diemžēl notiek šodien, pat ar jaunajām tehnoloģijām un nepieciešamajiem resursiem. Enciklikā uzsvērts, ka privāta īpašuma sociālā funkcija ir baznīcas noteikta doktrīna, un šodien starp labumiem, kas paredzēti visiem, mums jāiekļauj arī jaunas īpašuma formas – patenti, algoritmi, digitālās platformas, tehnoloģiskās infrastruktūras, dati, lai novērstu jaunu izslēgšanas un brīvības atņemšanas formu rašanos vai nostiprināšanos. Tehnoloģija patiesībā nav vienkāršs instruments, un kad tā kļūst par kritēriju, tad tā galu galā nosaka, kas ir svarīgs un ko var atmest, reducējot cilvēkus līdz zobratiem sistēmā, kurai jākļūst arvien efektīvākai.
1: Šodien platformu, infrastruktūras, datu un skaitošanas jaudas kontrole nav valstu, bet gan lielu ekonomisko un tehnoloģisko spēlētāju prerogatīva, kas nosaka piekļuves nosacījumus, redzamības noteikumus un pašas līdzdalības iespējas. Kad šāda vara ir koncentrēta nedaudz rokās, tā bieži kļūst necaurspīdīga un tāla no sabiedrības kontroles, radot sagrozītas attīstības risku, un tas rada jaunas atkarības, izslēgšanu, manipulācijas un nevienlīdzību.
0: Atkārtoti apstiprinot nepieciešamību virzīties tālāk par taisnīgā kara teoriju, pāvests aicina pakļaut mākslīgā intelekta izmantošanu kara darbībā visstingrākajiem ētiskajiem ierobežojumiem, jo nav algoritma, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu. Turklāt mākslīgais intelekts ir kļuvis par galveno faktoru sabiedriskās domas veidošanā, manipulējot ar attēliem un saturu, padarot arvien grūtāk atšķirt patiesību no meliem. Pastāv arī daudz neskaidrību attiecībā uz darba tirgu. Enciklika Magnifica Humanitas atgādina, ka vairs nav iespējams paļauties tikai uz tirgus neredzamo roku. Politikas uzdevums ir vadīt ekonomisko un tehnoloģisko dinamiku kopējā labuma virzienā, nodrošināt cienīgu darbu, sociālo iekļaušanu un taisnīgu inovāciju iegūmu sadali.
1: Saglabājot cilvēcību, pārvaldot procesus, izvairoties no monopoliem, kas galu galā palielina dažu varu uz daudzu dzīvību rēķina, pāvesta Leona 14. Norādītais ceļš neceļ barjeras, ne arī noraida mākslīgā intelekta izmantošanu. Patiešām, viņš izceļ tā daudzos pozitīvos aspektus un noderīgos pielietojumus, vienlaikus paskaidrojot, ka nepietiek uzdot ētisku jautājumu par labo vai slikto mērķi, kādam tas tiek izmantots. Vispirms ir svarīgi iedziļināties, kā sistēma veidota un kāda ideja par cilvēku un sabiedrību ir ierakstīta datos un modeļos, kas to vada. Tam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais regulējums, neatkarīga uzraudzība, lietotāju izglītošana un galvenais – vēlreiz politika, kas neatsakās no sava pienākuma. Pretējā gadījumā pārmaiņas tiks vadītas tikai pēc tehnokrātiskās loģikas un pasniegtas kā nepieciešamas un neizbēgamas. Tādējādi galu galā uzspiežot noteikumus, ko diktē tie, kam pieder dati, infrastruktūra un skaitļošanas jauda. Redaktoras lejā raksta žurnālists Andrea Tornielli.
0: Tāpēc ir nepieciešams atbruņot mākslīgo intelektu, tas ir laust šo līdzvērtību starp tehnisko varu un tiesībām pārvaldīt. Ne jau, lai atteiktos no tehnoloģijas, bet gan, lai neļautu tai dominēt pār cilvēku. Tai jābūt apspriežamai, apstrīdamai un tāpēc apdzīvojamai. Tieši tāpēc, lai neatteiktos no mūsu cilvēcības, tik trauslas un tik lieliskas, uzsver Andrea Tornielļi.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Alīts ar Milsim
1: un klausīs Latgales rādēju.
2: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.